0: num salatem wo mere kwa wodi die wie na se wonum ne enam yensechi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpinfu ni na betumi anom salatem salatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajeje die nkato yi atum.
1: Are you ready to shake this place?
2: Hello, FM.
3: Hello. 101.5 FM.